0: Nziru Janje FC ni baba champion na wakilingo wodi ya saidi zoko aga makuru na gogala saidi za wengkuru gaunja kwani kutuwara handi na hando kurura insonga kezige na maiso kwani zibaliziwa musike vya miza ni kilokiwa igeke ijempire genzege maiso kwani sambibwa adate zimo Uganda Premier League ekataka Uganda Premier League katani kakibanza neke katira lugazi satu aliemu entebe ya UPPC bili UPDF emu asaidi zoko Maroon zinatunga sazi ukawa isatu aliemu asaidi zoko Black Power ya tera polisi emu hali zero vila wekwezi bibili adene vila wekwezi bisatu katake katira bule goro zikawa ina hali emu asaidi zoko vila wekwezi bisatu again KCC eka kwa mumbi za express zoko goro zikawa ibili hali zira asaidi zoko vila kilo kiba inge vila wekwezi vengebi na asaidi zoko ya gena maiso kwa netera yuara goro zikawa emu hali zero, kwa ni kwebi nitu vigenzene maizo kwa ni vili wata mpona mpora den, kilo kiwa igekio njene kilo kiwa wengkuruga saidi zao, anja kutuwa rombike vigena maizo kwa ni vivaliziwa kilo kiwa igekia ijaba saidi vitimi ya Kitara Football Club baka gena maizo kwa, abagenzeki maizo kwa ni wakurekia mtawa ni tauni na vile bunu ndavirema vana ni wakianyenya vaibu ni wakianyumirua bunyumirua kunurua Kitara itiligaba saidi ya vitimi ya Mugadiso City Football Club goro zivege imiri, alizira saidi zoko wali kezigo mtindo kwa igwamani muno despite inti wabandisege watebamu, abaitu Kitare genzige maiso kwa naikura kamba kasaidi zoko Vipers kikabaki ya mkage kakura 1-1 draw kuli mkafu Champions League asaidi zoko mpira ni kwe tigenzile maiso kwa naikubata abwe nkuruga saidi zao kwa Musi College genzile maiso kwa naikonfirming Musi College genzige maiso kwa naituwale kikopo kino kia Africa School kikopo kino kio njini kia Africa School Africa School kafu ya bana under 17 asaidi zoko under 15 genzige maiso kwa naikisinga bafuna million aziku ikai kabisa tuninsanju asaidi zoko kwa genzige maiso kwa ni walikia mutindo kwa mani mu African Schools Football asaidi zoko gete kafu kintu ni kwa kilibasile gekitio wengkuru asaidi zao Oja kunyikiriza angene maiso kwa ni nkuro singa handi na handi trole mpire genzege maiso kwa ni sambiwa adatizmu English Premier League mpira iwe ile yoga anja kwa ni intandikira ugu wakuli ingere wa genzele maiso kwa ni watandika wa saija wa inaingere wa yetandikire anibi hambie kilabi ya wa saija wa itimi ya Liverpool katandikira form katele goro zika wa sonyini ibili hali zino asaidi zoko Liverpool let me check Liverpool katele goro zika wa ibili hali zino wa itekiro kiaija wa saija wa itimi ya Arsenal Gunners wa inaingere wa genzelege maiso kwa ni woleke mutindo kwa igegu amani ya saidi zoko but all in all abasaija baine ingile bagene maiso kwa ni woleke vibe boni maunthe wakwa norona kilo kia ijomu results asenete ilege che usigoro ziwa ile ibili alemu Everton ibili ibili na Manchester City halo kilo kikawa kionyene kia mukage kagene maiso kwa ni kwa goal less draw 0-0 Brentford emu emu asaidi zoko Brighton leads 1-1 then full Crystal Palace ya Taylor Fulham goro zikawa isatu wali Manchester City emu Coventry 0 Nottingham Forest 0-0 na abasaija vitimi ya Tottenham ni ukwaso ibili ibili na abasaija betimi ya Boni Monsifuji kagwa mwambiza basaji betimi ya Liverpool ibira ali zero wengkuruga saidi zao amakura garo kwa kuole kianti garo never gija jumiri na muna basaji betimi ya mani ya gama anti defense yao baina agena maiso kwani ba kikwatamu otherwise mintu bikusabu tagiri bati ya kurunga saidi zoke kilo kia hijo haba ilegeo klasi ya gatia msiga zogo wenyeni Morgan Rogers na msiga zogo Deke na Rice baina ingiri wa genzegi maiso kwani wechu mwine bigambo amakuro tikawege garunga saidi zoke ya basaji betimi ya Liverpool mintu tibiri basilege kurungi adeni wengkuruga saidi zao basaji betimi ya Chelsea ba kiali interested kuwa ni barumba kuwa ni waseringa msiga zogo Alex Scott kumuya mklabi ya basaija kuwa gena maiso kuwa ni wamleta mklabi ya basaija betimi ya Chelsea ganye kia kara gogaba mataito mune vini ne mindi tukua tagane sazita kuwa ina makumi ya naina tanu kena natukuna mwena paka iku mgodo na mna bani baido venanzi mwana wako wa mgi
1: It's 8 AM 89.9
2: Hi FM
1: The station making a difference

0: na kwanza mwenjuru kuata mwenjuru
1: yego niwo tukulinda mwenjuru evanze kwe mwai tu government nao elekee msuba vyavo kuhiza bana akaba limi kubanza mwenjuru vitu vitalimu
0: spice
2: hello
0: tukwanga na magezi
2: yego
0: amabara
2: amabara onu wa mwesera beriki wa kupe hiyo
3: yego olinka
2: kama anerusi wano watikidu na wakio yako
0: yego
2: kando mwuri ni
3: yego chairman
2: kama nanu awali ni tupureli hirwe kuku yuko mumusiri ukwenda kuchura kuchura maziga ugamba kini yungkati yukugamba kia havo kubata kusahura chuelo msangu hawa na wani wa chuelo umeke msangu manyeka gamba tu yale bari tu nabu batengeza mtengelezo hui yungkati yungkati yukugamba
0: ego
2: tuleke kuwesiviri lukuli makuonka mwukuwa sizo mizini kenda kwa gambia nukuli kakai mizinduka mizinduka umudu na akuna just by chance
0: ego
2: kutora kubiyara kala mwujuza kutora kubiyara kala nukuwa oli na biyara kala na kwa kumina biyara kerizi na yezu
0: uburaba no oli mulimi osivikayo nembuzi nende
2: aaa oli mulimi sivika mbuzi sivika yoro la yen koko uburaba yina kapasiti nempuru ya nempi
3: okay
2: nuko uralimu wakuru mkulima
0: akwa
2: oveha huu yuko sabari kwenye meleza huu ene kini
0: ego
2: government yika ili metugambira evigamu vyo kufuhi ila yugisho evite yeke mwamani nikuwa kujitwa bako nisa wala wasewole kuro langu baba kwenye sa mesa deji
3: ok
0: kare government yeke ili nevaza irrigation bongire mwamani evyoma kutera maizi because it's a man gizova so magazike ya gokwa valimi ababia ile kandi mbibo zirionzi siriro mwitaka hanyima yoku manyisivu wangu njure genda kugwa kanda mazima genyini tiago harimu abantu kabajwe ni ndibata ningia kagadi na mnyuanu wangu ya ngamba akapangisa hii ezi kuingura ikumi saidi za mpefuku ya teka hawa kwa zivalima ya gule mbibo ya teka baitu busai kindu kia katuruki
3: spice white nabale kuliriza
0: ego Frederick
4: hati eki ingamba kitu nabali ni tufere ilwe muno kwa hivyo baite kia amani itwe inakora na amani tuorengu hakiri kwa wabahona project kakani na utu awani kulima tukeno project utapu
0: kasi utuawa kulima tukire ni project msanji mnana ina mnana muenda muenda iviri ina muenda wa msanji tanemu mnana muenda muenda mnana muenda muenda anko na watamulimi
3: now blame to giteka government but literally pajajaba itu na mamamba ite nyumo kutapakatu manye ni sezoni ya ya kwezi ya round 15 sezoni ya kwa mnane ba nekora ki netandika
0: haija tikia itangagano kwa
3: mbu ee umu mwere wakagano biyara haija mwe mpinda hinduka ande mpinda hinduka aba agresire ni itu
0: ito tuwe nini
3: tuwate mebisa tuwata hile ntobaizi tuwate mebiti yona tuwa gimarao so emberi ya tanika kuhinduka nao kulima kungia kufuka kwa abagaiga aba kusobora kukoraki kufuhira that irrigation system hati mwako wata ime
2: alo
3: white
2: onu kato saimo
3: ego kato
2: baleka kwesibi ila muno omuntu deka kwesibi ila muno mbitu yovuli okanira magoba gawe nguiwe nyora agayihaga
0: kole tutati
2: gena nombitu yovusu na ove yo nombuli miove yo esento tegumi handi kwa uka uja kumara
0: kati tega kuna kuno lete kwesibira biyobulimi in fact abantu haba kusinga bona abalimi bama nyile kulima niyontashi
3: it is more worse obobo pangisize justo pangisize kisaka okataona abakozi bakongera waka kulimira hatipi kalima na ukumira kandi wo landroda kupangisize utoja mugambi na ntimayomu sana kukatira
0: because tosa kutandika kulimo kasa landroad utakamuhaide zai
3: but let's be innovative
0: ya angeri ya balimi ya bakushinga wa gambi leka tuleke kwa sivire
3: but arochala alo kusango mlimi delo like no gambale kadime season yang nuko ntunge capital ngeende na nyonta nke kintu kini hati wolimile bifuire
0: it's really unfortunate balimi nyamuingi bakuchura maziga balo mkusasu kwa maana mazima genyine abantu wakoze lose mbivu kanda abandi halmu abantu abaye hozere ni mbivu okurugo mbipo
3: abandi tukakolese za PDM
5: kukanu kuhindua level

0: Afrika band Jim kakutera dakika 10 mukago kwike saa ina eni juka tajia kwate nsao zaitu na anko tugenda
1: saa ina tugenda kuba ntubereke isa
0: ekandi juka Spice FM hagati ya saa hemi na ibiti tujia kuba na wakuro kuruga mofisi ya Director of Public Prosecutions wejikuwa mbabazawe nsonga zikuwa ukana zikuwa tagaini na kitongole kiramuzi emisango nebe biona
1: nako hii
0: akachai kalinka anko niyo manyirei
1: HB Hotel agamba nitu wakuchumbira kachai ya karongi utikira mno kuhirizo bundi kuenda conference rooms hali wagunza hakura meetings zizuru kwa wakana utikira mapakura kwa kuenda kwa birthday parties utikira mne vinte bindi genda HB Hotel mkakuto genda kuijukia okusoro kwa sanga hanu hoima utikiru kwa

0: fana kya kirube ya saa murguse buganda.
1: Okay, hale, hello?
2: Radio Spice.
1: Wanji?
2: Wale wewe kwele ziri hanga.
1: Naiba le kuleleza?
2: Wagambona mbosa waka igana.
1: Ni mugamba chi?
2: Kipile shangwe na mshana mwa gonga guru kukulisa anura.
1: Kuhonka shiki kakumilo kabanjile ngutu njile ya kajura, okoko kutika ichile?
2: Kajura kakatunga vitu kakagomo wa neibaziki ukunu itokusu wakatunga.
1: Eee, nikakuija katusa, katushabe.
2: Kwa namazo nukutabe, iwe kamerezo nako rumi.
1: Hmm.
2: Iwe karonga pasana, amu ni pasana ya sili kaele. Hata kutoka na pausu na wanteka na wana wali ato.
1: Nkale, ugumena mani, hello.
3: Kwa problem na mpate.
1: Naiba lekuliriza.
3: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Atau
3: orang tua ni jangan kita faham orang lagi. Tapi tapi orang lagi nak kerja macam ni.
1: Hello.
4: Yes, madam darling.
1: Wanji sema.
4: Nibali kuereza.
1: Nibali kuereza.
4: Aba msita kuruga kaki rangu vyo rairota.
1: Ndi kurungi my dear, msita rairota.
4: Na nyendi kurungi.
1: Amina.
4: Ati kajula vula robo. Jakobo kutanjua.
1: Aksimba ya.
4: Solo mwenengo vya mjomu.
1: One lucky caller, hello. Wevali.
5: Mkula mkizi yao.
1: Wevali.
5: Sata na kono at na kusimbogo kereni.
1: Aksimba yo.
5: Lakini spice yao.
6: Imukila mwone zora ikona Spice FM. Mkuruga sayi kumune ilipaka saa haina. Ni nyuma mali.
7: Tukwa huza wakia wa saija. Bado jokujuna nizi wabunu. Obo kusendekereza wakia rababu. Wakua ni wagenda antinani.
8: Kintu ekio. Abu wakia. Wafunga wakia wa saija wakia wakia wakia wakia
1: wakia
8: wakia wakia wakia wakia Abu kuwa no kuwa biva ziva songa ibidi alimu msaidia kuwa ali business ya inakora sustaining ya maka alimu no msaidia kuwa ata kuenda mkazo
7: Matandora nao. Yee, nao aseme.
8: Uwe kuwa ngeo gambile za mbadi mkutai baka wali wali awatio kuwa no no ya.
7: No doja.
6: Habantumeka gani! Chibare, Chikuwe, Buhoro, Hoima, Chanjojo na Fort Portu, Seye ya Coach, Kagadi Town Council, na District Leadership yona. Batige se Seye ya Marathon na 2 Oktoba, au ku Seye ya Coach Gardens, kusimbula kusawe mwe yokumacha. Kale mujatu duka kuruwe chibuga chafe Kagadi, Sanjes Vamu, za kusimbe mitine bimuri, mukagadi town, ne kungude zigende Hoima, Fort Portu, ya muvende. Chinote chibanga, woo! Okulia, okunywa, yona vyabusa. Kite gule mituane satu soka, hatomu ti, mutuwa. Waruwa kuwangula sente akakade mtuwa la tanu nasa uruwa kawungeze reiji wakutoka sendongo hit to hit ono simu sikako ono waboilo never

proudly sponsored by Stanbic Bank. Gendo suleko natunga obuhereza wabo, obulungano mrubugo rwa Hoima, Amakanda, Bagasimbira, Hamain Street, ekiombeke kire kikuzoka kuronge, Bagamba Genda, osukole natunga obuhereza wabo obulungi, obukwehora akasente. Tiba kutega kalega viki ya yangu ya sente, viki kutandika kutoza. Umenyele ronde na belewe hora, muruhanga ngoza nkugambire, no mukiti ndiro bakukukunurayo. Na mbilo kuwa wesele kilihona bakuyo. Baitu wana ba Stanbic Bank. Bagamba na nguwa ba ilaba. Ebyo tibakora. Tibakora ela. Mukulike ya kisachi ya Hoima City Stadium. Saha zigenzega kuika saha nka. Saha nka muna na ho muenda. Denaho mpira na begu tandikirega. Ikumi ya ho. Kumi wagu tandikire gara vile moe dakika. Chikutandikirega saha ikumi zonyini. Baitu ngoza kumaisenti obide umbida na mbegu tandikirega. Netu wakayavula mtuwe. Netu wakayavula. Baitu atinka ito baka kensa. Tuwairega.

0: Tumuherezemu amagezi Draba Studio Line 0 munana ina munana muinda muinda muna ibiri ina muinda na 0 itano emu munana muinda muinda munana muinda muinda mwenyewani wawe abaire mukizibu nkakeno oba iwa we sangire munyika rankeno okoro utamazima. Hello.
1: Hello, mabandale.
0: Sevo.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Naibale kuliriza.
0: Naibale kuliriza, Sevo.
1: Ati warafeokoka. Ati amadiza ganya kwa hile mwikiogu.
0: Akurata.
1: Eta akubako zile kihemo tikoto kubia ama na isemu alikandu kukupa mwuse eno gumazile kutaha.
0: Ati wako zile ati.
1: Omusaidi ya kuenda kuja kumusuera. Atikolati na mchizi mwajia genda mingu msaji ya kuenda kumusuera edi ya gandri sento wa ya mkulize uwaramara ni msovururwa uwisentaji ya kutabuka uwaramara kutabuka hata uni hapa atayamikia mwubu sento arachiza wa mletina vintu uwa mwabuni na uvu ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni mwabu kolele ni m